0: ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចន្ទធីជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំដឹកក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ EC
1: une grippe